0: Más de uno. Onda Cero Galicia. Pilar Ozores.
1: Moi bos días. A Xunta aproba a lei contra o acoso e a violencia dixital, a primeira de España e a segunda Xunta tamén de Europa. Con ela tentarán avanzar na prevención contra a loita machista. De seguida entramos neste noutros asuntos. Antes de nada, a previsión para este martes 7 de xullo.
2: TEAIS, especialista en humidades, patrocina o tempo.
1: A entrada de brete, mas nas últimas horas xa fixo muda a situación e atopamos dúas zonas ben diferenciadas en Galicia. A costa con temperaturas xa máis baixas e o interior onde segue a calor. Segundo Meteo Galicia, as néboas serán hoxe moi persistentes no litoral e no interior, en cambio, quedarán ceos máis despexados. Así agárdanse máximas de 37 graus en Ourense, 34 en Lugo, 30 en Santiago, 24 en Pontevedra, 23 en Ferrol e 22 na Coruña e Lugo e Vigo. Imos comprobar como amencen as cidades. Comezamos precisamente na Coruña, Lara Vivero.
3: Aquí con 18 graus e brete máis igual en Ferrol. Detido na Coruña o condutor dun Bolt por supostos tocamentos a unha menor que levaba de copiloto. Sucedía o sábado pola noite e foi a la mesma que denunciou tras chegar a destino. Trátase dun home de mediana idade. Dende a compañía de VTC lembran que os condutores son autónomos adheridos á plataforma, non empregados.
1: Lugo, Rubén Dorado.
4: Amencemos con ceos despexados e 18 graus de temperatura. Un incendio calcinou unha nave chea de rulos de erva e maquinaria nunha granxa de Irexa Feita, no termo municipal do Sabiñao. O lume declarouse sobre as 4 e media da tarde. Os servicios de extinción tardaron varias horas en sofocar as lapas.
1: Ourense, Xesús Álvarez.
5: Rondamos os 18 graus en Ourense e temos os ceos despexados na capital. Responsables da Xunta da Deputación destacaron os avances no desentullo que se está a realizar nas aldeas de Viana do Bolo como a Bouza, afectadas polas riadas, onde xa se retiraron o equivalente a 80 viaxes en camións de carga. Esperan rematar os traballos antes dos 15 días previstos e poder restablecer as infraestructuras dañadas.
1: Vigo, Luis Cerdeira.
6: Nova xornada de néboa, ceos cubertos, os termómetros marcan 17 grados no centro da cidade. Baiona é o primeiro concello da área de Vigo que adopta medidas contra a seca. Dende xa prohíbe encher piscinas, o rego de xardins e o baldeo das rúas.
1: Pontevedra, Juan de Sola.
7: Mencemos cunha densa brétema, especialmente na costa, nas rías de Arousa e Pontevedra, e arestora registramos unha temperatura de 16 graus. A arquitecta pontevedresa Teresa Tauas foi elixida nova secretaria xeral da Unión Internacional de Arquitectos para o mandato 2026-2029.
1: En Santiago, María Teijeiro.
8: En Santiago está orballando, amencemos co ceo cuberto, con nevo e con 15 graus. Turismo de Galicia anuncia instalación de 25 radares para monitorización do número de peregrinos real que fan o camiño de Santiago. Acábanse de superar as 250.000 compostelas heladas, isto é un 5% máis.
1: Son as 7:23, con Nuria Gestal na técnica, TE Media. Repasamos las novas de Galicia en Onda Cero.
2: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
9: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
10: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
9: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
11: Ven a Gavis, el precio no es un problema.
12: En nuestras oportunidades de hoy tenemos...
13: En charcutería, queso fresco angulo suave o bajo en sal, kilo, 5,90 euros. Y en frutería, sandía entera, kilo, 74 céntimos.
12: Gavis, en confianza.
14: Falar alto, interrompernos ao falar, chegar tarde, sair de festa entre semana... Cousas así son moi nosas, e algo moi noso é coidar delas. Por iso, ao reciclar envases de cartón e papel no azul, tamén coidas da nosa contorna e da nosa xente. Porque reciclar é moi noso. Xunta de Galicia e Ecoembes.
1: A Xunta aproba a lei contra o acoso e a violencia digital en Galicia. Agora será remitida ao Parlamento e a estimación do Goberno galego é que quede aprobada neste ano. A norma prevé, entre outras medidas, a creación dun servizo gratuito de borrado da pegada digital e tamén o impulso de mecanismos para a retirada de contidos. O Goberno galego considera que é necesaria para seguir avanzando na prevención e na loita contra a violencia machista. A conselleira de Política Social, Fabiola García, incide nesa violencia digital. Salienta que a primeira lei neste ámbito en toda España e tamén en Europa.
15: Unha nova lei coa que Galicia quere dar resposta a unha forma de violencia de xénero que é cada vez máis frecuente, como é a violencia digital. Contamos nestos momentos cunha legislación específica que vai a permitir a adopción de medidas integrais para a sensibilización, para a prevención e para a detección do acoso e tamén da violencia digital, así tamén como dar de forma permanente apoio a todas as persoas que a sofren.
1: Celebrouse o Consello de Política Fiscal e Financiera o primeiro co ministro Alcalde España a fronte. Hacienda ofrece ás comunidades un déficit do 0,1% do PIB pros anos 2027, 28 e 29. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, asegura que Galicia non ten necesidade de endebedarse máis.
16: En a maior parte da capacidade de endebedamento vai ser reservada, non me cabe ninguna dúbida, para a Administración Central, que está máis endebedada e sigue endebedándose que o Goberno Central. Por lo tanto, non sei se nos vai permitir un 0,1%, non sei se faríamos uso desa capacidade. Teño repetido moitas veces que en Galicia non ten un problema de débeda.
1: O Ministerio ofrece tamén ás comunidades un marxe de gasto do 4% para o vindeiro exercizo. O conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, reclama unha regla de gasto á altura.
17: Que se base en un objetivo de gasto que é irreal, porque todas estamos en un escenario de consolidación fiscal muy cerca del equilibrio, con lo cual no vale para nada, y lo que sí que restringe de verdad es la regla de gasto. La regla de gasto que nos propone, que es un incremento de un 4% y que está muy lejos de las necesidades de gasto de las comunidades autónomas. ¿Por qué? Pues porque, como se pueden imaginar, tenemos un contexto inflacionario ahora mismo de cerca de un 3,2%, más todos una serie de gastos que nos vienen inducidos por las políticas del Gobierno Central, que nos supone más gasto a las comunidades autónomas, sobre todo en materia de personal.
1: Entre las previsiones para las vindeiras horas, a Comisión de Transportes del Senado abordará a ley da AP9 para transferir a xestión a titularidade da vía a Galicia. O PP usará a súa maioría absoluta na Cámara Alta para aprobar varias enmendas. Entre mañá e o xoves, SAIC descargará no Porto de Ferrol 700 vehículos eléctricos como a prova de logística para cando a compañía remate a instalación en Ferrolterra da súa primeira factoría en Europa. Segundo confirmou hai unhas semanas a multinacional chinesa, as instalacións ubicaránse en Ferrol e As Pontes. Precisamente os empresarios desta última localidade expresan a súa satisfacción despois de que a Xunta, a través de Xestur, adquirise a planta de Insa para promover un novo proxecto industrial. Montserrat Gastelo é a presidenta da Asociación de Empresarios, Comerciantes e Hostaleiros das Pontes.
18: Desde Coempo recibimos esta noticia con muchísima ilusión, porque claro, despois del cierre de la central térmica, pues As Pontes sufrió un cambio importante y todo nuestro tejido empresarial lo noto. Somos un pueblo con una clara tradición industrial y cualquier proyecto que suponga traer inversión, empresas y sobre todo empleo es una magnífica noticia para nosotros. Un agradecimiento al Concello y a la Xunta, porque sabemos que están trabajando mano a mano, aunque son políticamente de partidos diferentes. Y muy especialmente pues a María Jesús Lorenzana.
1: Xa escoitamos a previsión do tempo para esta xornada. Tras lo vivido nas últimas semanas, a Xunta non descarta activar unha prealerta por seca na conca na que ten competencias. Alfonso Rueda asegura que estarán pendentes da evolución nos vindeiros días.
16: Existe algunha posibilidade de ter que declarar algún tipo de prealerta. Se as condicións seguiran así, pois sabe que nós podemos facelo na zona onde temos as competencias da conca, que é competencia da Xunta de Galicia, pero se seguiran así a evolución meteorolóxica, non descartamos en algún momento ter que declarar, cando menos, a prealerta, que xa, a parte das medidas que implica, é un chamamento á poboación en xeral a un uso racional e medido da auga.
1: O Concello de Santiago pon en marcha medidas de restricción e o BNG urxe un plan de choque para facer fronte ao cambio climático. Por outra banda, o presidente da Xunta anuncia que presentará o Pacto pola Lingua en poucos días. Palabras textuais. Rueda anuncia que se presentaría no primeiro semestre deste ano, pero considera testemunhais estes días de demora. Insiste en chamar o consenso a todos os axentes implicados. Por certo, que segundo la Voz de Galicia, a Real Academia dedicará a Xosé Neira Vilas o Día das Letras Galegas de 2027. En Cantos Deportes, como lles estamos contando, os equipos de primeira de fútbol retoman a actividade. Os xogadores do Deportivo xa comezaron a pasar as probas médicas, hoxe tamén o farán os 22 convocados polo Celta, onde seguen sen informar sobre o futuro de Marcos Alonso. En Vigo os entrenamentos comezarán o venres. En Canto Hockey, o compostelando Liceo Bruno Saavedra figura na prelista da selección española para o Mundial. Pois así, con estes apuntes dos deportes, imos rematar. Xa saben que a información continúa agora en Más de Uno, aquí en Onda Cero, con Carlos Alsina. Moi bos días.

0: Te dije que hoy cenábamos los dos con mis padres.
1: Ay, no escuché eso último. ¿Lo siento?
0: Es que tú solo escuchas lo que quieres.
1: Sí, siempre. Con Onda Cero escuchas lo que quieres, cuando quieres y donde quieres. En la web, en la app o en nuestras redes sociales. Onda Cero, tu radio. Perdona, cariño, ¿qué decías?
2: Unha das grandes curiosidades desta eclipse é que ocorrerá xusto ao atardecer, facendo que a experiencia sexa moito máis espectacular. O estar o sol tan baixo, calquer edificio, monte ou mesmo unhas árbores poden ocultar o horizonte. Por iso, os astrónomos insisten en buscar espazos abertos, cantís, praias ou partes altas con vista libre ao mar. A luz minguante, a paisaxe dourada do sol por e a totalidade case simultánea crearán unha combinación única.
3: É unha mensaxe de turismo da Deputación da Coruña.
4: Estás escuchando Onda Cero Compostela, la radio de Santiago.

0: A experiencia adquirida nas urxencias do complexo hospitalario universitario de Ourense terá unha valoración reforzada nos futuros procesos selectivos e concursos de traslados.
1: Caamaño defende que a Xunta actuou con rapidez tras solventar este problema, algo co que non está de acordo a oposición. PSDG e BNG votaron en contra de tramitar esta reforma pola vía de urxencia. Coinciden en que non é un problema novo, senón que leva tempo enquistado no tempo, polo que piden a Consellería que adopte medidas urxentes para mellorar a situación na sanidade pública galega de xeito estructural. Escoitamos os deputados Montse Prado do BNG e Julio Torrado do PSDG.
2: É unha cuestión de decisión política onde o Partido Popular pretende tapar as súas vergoñas facendo crear un relato de que isto acaba de pasar onte e, polo tanto, hai que darlle resposta xa, porque acaba de aparecer. E é mentira. Como casi todo o relato do Partido Popular, é mentira. Estamos diante dun problema enquistado, dun problema denunciado hasta a náusea.
3: Isto non é un debate dunha urxencia para solucionar un problema xilmente, que podría ser tramitar por urxencia para solucionar xilmente. Este é unha urxencia para tapar a vergoña do Partido Popular, que quere ir con velocidade e con rapidez sobre un debate no que ten vergoña do que vai defender, no que non é capaz de defender o que vai defender e quere que pase rápido.
1: Na outra Cámara, no Senado, debatese hoxe a lei de transferencia da PNV a Galicia, que a súa maioría o PP aprobará varias emendas. E a multinacional textil Inditex celebra arestora Xunta Xeral de Accionistas na súa sede do polígono de Sabón, en Arteixo. Seguindo este acto, está Marta Rodríguez. Moi bos días.
4: Muy buenos días, sí, hay unos minutos que comenzó la Xunta Xeral Ordinaria de Accionistas de Inditex. A presidenta Marta Ortega dirigíase así os accionistas.
5: Cambiar no es dejar de ser. A veces cambiar es precisamente la forma de reconocerse con más claridad. Inditex ha cambiado muchas veces a lo largo de su historia. Ha crecido, ha aprendido, ha incorporado nuevas herramientas.
4: Una Xunta na que se aprobará a reelección de Óscar García Maceiras como conselleiro executivo. Ademais, se prevé a subida das remuneracións para a presidenta Marta Ortega e para Óscar García Maceiras. A proposta para o CEO é que incremente as remuneracións nun 3,7% e para Marta Ortega que se actualice a súa remuneración como presidenta dos 900.000 euros a máis dun 1 millón de euros a partir de 2027. A Comisión de Retribucións considera que baixo o liderazgo de Ortega o grupo reforzou o seu posicionamento internacional.
1: Grazas, Marta, por esa información en directo. Aínda dous asuntos máis. A Xunta chama a cidadanía a doar sangue, especialmente dos grupos A positivo, cero negativo e cero positivo. Lembran que cada verán baixan as reservas, pero non as necesidades. Os hospitais galegos precisan alrededor de 10.000 doazóns mensuais. Escoitamos a un representante da Axencia de Doazón de Órganos e Sangue de Galicia.
6: Queremos facer un chamamento á solidaridade dos nosos doadores. E debido ás vacacións, á vaga de calor, se ha producido unha disminución das reservas sanguíneas en todos os grupos. Especialmente han baixado as reservas no grupo A positivo, cero positivo e cero negativo. Entonces, é un aviso para que intentedes acudir ás nosas unidades móviles ou locais de donazón. Coa campaña de verán, un alento de vida, intentar revertir a situación.
1: Comezamos este informativo coa previsión da Mesa da Seca. Rematamos con outra previsión tamén para mañá. A Real Academia celebrará o plenario para escoller o escritor o que homenaxea no Día das Letras Galegas. Hai dous candidatos, Xosé Neira Vilas e Constantino García. Mañá coñeceremos a decisión do plenario, inda que xa algúns medios como Europa Press ou La Voz de Galicia apostan por Xosé Neira Vilas, co autor dun Neno Labrego. Hai que lembrar tamén que ese plenario por mor das obras da reforma da sede da Academia Galega na cidade bella da Coruña celebrarse no Concello coruñés. Pois así, imos rematar. Nuria Gestal encargouse da técnica. Comeza xa a programación local aquí en Onda Cero. Moi bos días.
7: Gustasme moitísimo.
8: E ti gustasme de aquí á lúa.
7: Pois a min gustasme máis que o mexillón de Galicia, que ademais de ser cultivado nas nosas rías, aporta proteínas, potasio, vitamina B12 e omega 3.
9: Cando se trata de escoller peixe e marisco saudable, fresco e de sabor auténtico, Galicia sabe. Galicia sabe a mar. Xunta de Galicia.
10: Explora Ourense desde a auga nos ecobarcos da Deputación de Ourense. Navega polas paisaxes do Miño desde os embarcadoiros da Arnoia, Cortegada e Castrelo de Miño. Reserva xa a túa experiencia en ecobarcourense.gal. Deputación de Ourense, Plan de Sostenibilidade Turística Termal.
11: Cando buscas un queixo para gozar sen presas, pra...

0: compartir o saborear con calma o cremoso galego de queixos Hipólito e untuosidade, equilibrio e sabor auténtico. Desde hai 30 anos, como na casa. Queixos Hipólito, 30 anos sendo o queixo da casa.
1: Hoxe en familia e ouro todo que relofe.
2: Costeletas de agulla de porco, 3,99€ o quilo. E peixe sapo peza de 1 a 3 kilos, 8,99€ o quilo.
1: Familia e máis aforro.
2: E máis teu.
1: Aforra cada día en autoservicios familia.
3: Este verano Pet Shop Boys llega a Santander. El 25 de julio Magdalena en vivo presenta una de las bandas más icónicas del pop internacional con sus grandes éxitos en concierto. Una cita imprescindible, única fecha este año en el norte de España. Consigue ya tu entrada en conciertosdecantabria.com o en El Corte Inglés. Cantabria Infinita apetece.
4: Facer vida na rúa, as terrazas, ir ao parque, preferir o horario de verán, son cousas moi nosas. E algo moi noso é coidar delas. Por iso, ao reciclar latas, bricks e envases de plástico no amarelo, tamén coidas da nosa contorna e da nosa xente. Porque reciclar é moi noso. Xunta de Galicia e Ecoembes.
5: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
6: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
5: Galicia, quero te verte. Xunta de Galicia.
7: Llega el momento de la información local y comarcal en Onda Cero Galicia. Pero antes escucha qué consejos de Gadis.
8: Gadis, el precio no es un problema.
9: En nuestras oportunidades de hoy tenemos:
10: en charcutería, queso fresco angulo suave o bajo en sal, kilo, 5,90€. Y en frutería, sandía entera, kilo, 74 céntimos.
9: Gadis, en confianza.

0: fiasco. As silvas xuntanse de un lado da pista a outro lado da pista. Calquer día vai haber aquí unha desgracia. Porque aquí non pasaron a rozar nin a limpiar nada, e os coches van para un lado e esquivan as silvas todas. Venen os outros e tamén esquivan as silvas. Calquer día vai haber aquí un accidente. Hai nenos por aquí abaixo baixando que as bicicletas, nenos e personas maiores, están esquivando as silvas. Ven un coche para arriba e calquer día vai haber unha desgracia. É culpa é toda do ayuntamiento. É peor alcalde que hubo en Santiago desde que eu tenho uso de razón. O peor. Vou dicir outra cousa. Aquí as farolas que puxeron aquí, que son moi bonitas, que son desas de LED, cambiaron as farolas todas. Pero para quen? Para os páxaros. Porque poden ler aí a prensa os páxaros pola noite, porque están todos tapados polos árboles. Todos. Uh-huh. Hai aquí un árbol antes da Ponte de Lermo que cando fai moito aire rompen as polas. Baixa a xente dos coches e arrímanos contra o río. Aí están todas. Uh-huh. Hasta que un día caixa de toda, caixa encima de alguén. Despois sí que vamos a ter un problema.
1: Bueno. Pues, José Manuel, moitísimas gracias. Quedou manifestamente claro. Ahora ya responden, me imagino.
0: A ver si me responden cando veñen a limpiarlo.
1: Ok. José Manuel, moitísimas gracias.
2: Pois, si me permites, porque me toca a respecto de... da Roza de Cunetas, onde estamos facendo un esforzo enorme con dúas brigadas no rural, rozando pois en dúas quendas máis de 500 kilómetros de márxenes en todo o rural, en coordinación, segundo os criterios tamén de Ferusa, donde nos pideu que fóramos cambiando a orden que fixemos o ano pasado, volvemos a... E donde se están facendo absolutamente todas as parroquias, e se leva moitísimo rozado, tamén coa brigada e con un reforzo do plan de emprego local da Diputación, con tamén outros dous tractores rozando en moitísimos espazos, e poderían enumerar, porque ahora mismo pois estivemos no Romaño, na zona do Gubeiro, na Rúa dos Cabalos, na Torreira da Riba, o sea que estamos pola zona e posiblemente a Lermo lle toque en breve, pero temos un concello de 220 kilómetros cuadrados, que son moitos kilómetros, que hai que rozar moitas pistas, e evidentemente pois continuamos de un xeito planificado con todas esas rozas, e donde polo medio pois rozamos tamén nas parroquias coas festas patronais, que hai que ir intercalando para deixar pois as zonas das parroquias, aqueles ámbitos donde se van a facer festas, ou mesmo a semana pasada, fai dúas semanas, polo tema das fogueiras de San Xoán, onde tamén tuvo que facerse unhas rozas especiais, singulares, para os espazos donde se iban a facer por cuestións de seguridade. Con respecto ás farolas, pode evidentemente nesta época algunha farola que quede tapada pola vexetación, moi normal, porque temos unha vexetación moi vizosa. Uh-huh. E é certo que con estos días de sequía, pois a falta de humedade pode estar tirando algunha ponla de algunhas árbores. Evidentemente, o que hai que facer é apartalas. É imposible, o máis de 1,5 millóns de árbores que temos no concello, controlados por parques e xardíns, que aínda que estén monitorizados, evidentemente non podes actuar en 1,5 millóns de árbores, pero sí sabemos o que está pasando, e en aquelas zonas singulares tamén pois se actúa.
1: Pero para responder a Lermo exactamente,
2: pois non o sei se está programado, pero supoño que nos próximos días, nas próximas semanas, terá que tocarlle, porque estamos rozando pois prácticamente a totalidade, xa digo, das pistas do rural, máis de 500 kilómetros, parcelas municipais e rúas periurbanas e mesmo algunhas urbanas onde hai vexetación.
1: Xan,
3: volvendo un pouco ao tema de liderazgo do concello e todas estas cousas. Sí,
1: polo tema das marquesinas.
3: Que miña compañeira Marta Val en pre-campaña pues está aquí duramente dándonos...
1: Pre-campaña, sí.
3: Eso me contan, eu. Eu estive en varias xuntanzas con Adif, e me consta que houberon máis sobre todos estes proxectos. Eu estuve pola parte que me tocaba de xestionar a mobilidade exterior, no interior, sino exterior. Entón, sei que esa interlocución, eu creo que este concello non se lle pode dicir que non está pendente desos temas. Temos o tema da senda de Conxo, que estuvemos encima del, temos o tema sobre a mesa do aparcadero de Chus, que estamos mantendo xuntanzas, indo un pouco da manca xunta con isto, pois é

tamén a nivel comercial, donde o comercio poda facer algunha exposición, poda facer algún outlet, se podan facer, digamos, todo cando necesitas esas actividades de conciliación

0: O 12 de agosto, durante as fases parciais da eclipse, non se pode mirar ao sol sen protección certificada. Non hai un tempo máximo de observación con seguridade, pero si hai recomendacións. Coloca as gafas antes de levantar a vista e só quítalas unha vez miramos cara a outro lado. Descansar cada un ou dous minutos é importante. Ademais, se hai menores, se hai nenos, nenas, deben estar sempre baixo supervisión.
1: É unha mensaxe de turismo da Deputación da Coruña.
2: Hai momentos que só acontecen unha vez, como o eclipse do vindeiro 12 de agosto. E hai camiños que nunca deixan de unirnos. As antigas vías do tren, hoxe convertidas en vías verdes, conectan estacións, paisaxes. Este mércores convidámoslle a coñecer como se prepara a provincia para o eclipse do 12 de agosto, un acontecimento único, e coñeceremos en detalle os paraxes naturais da comarca a través da Vía Verde, un itinerario de sendeirismo e cicloturismo sobre a antiga liña de ferrocarril que une os concellos de Santiago, Oroso, Ordes, Tordoia e Cerceda. A Vía Verde en Onda Cero, porque as mellores historias sempre atopan o seu camiño. Este mércores en Onda Cero, Compostela.
3: Onda Cero.
4: Hoy, que la sobreinformación no es incompatible con estar desinformado. Hoy que recibimos más ruido que información, filtra el ruido con Más de Uno. Porque menos es más de uno. Reduce el ruido informativo con Más de Uno y Carlos Alsina. Todas las mañanas de lunes a viernes y siempre que quieras en la web y en la app. Onda Cero, tu radio.
5: En Noceo construimos colchones atendiendo criterios médicos y ergonómicos,
6: garantizando la estabilidad total y simétrica de los discos intervertebrales de tu columna,
5: evitando cualquier proceso degenerativo producido por la deformación postural que ofrecen los productos estandarizados.
6: Ven a Noceo, Rúa Restoyal 35.
5: ¿Y tú? ¿Duermes o noceas?
3: Está usted escuchando Onda Cero Compostela, la radio de Santiago.

0: Hai momentos que só acontecen unha vez, como o eclipse do vindeiro 12 de agosto. E hai camiños que nunca deixan de unirnos. As antigas vías do tren, hoxe convertidas en vías verdes. Conectan estacións, paisaxes. Este mércores convidámoslle a coñecer como se prepara a provincia para o eclipse do 12 de agosto, un acontecimiento único. E coñeceremos en detalle os paraxes naturais da comarca a través da Vía Verde, un itinerario de sendeirismo e cicloturismo sobre a antiga liña de ferrocarril que une os concellos de Santiago, Oroso, Ordes, Tordoia e Cerceda. A Vía Verde en Onda Cero, porque as mellores historias sempre atopan o seu camiño. Este mércores en Onda Cero, Compostela.
1: Do 9 ao 12 de xullo, Silleda vive as súas festas de verán. 4 días de música, tradición, gastronomía e grandes verbenas con París de Noia, Panorama City, La Misión e Marbella. Ademais, non te perdas as actividades infantís e a 26ª Festa do Lacón. Do 9 ao 12 de xullo, Silleda, agárdate. Organiza Comisión de Festas de Silleda e Asociación Cultural O Lacón. É unha mensaxe do Concello de Silleda.
2: Estás escuchando Onda Cero Compostela, la radio de Santiago.

0: Na Vila Termal do Camiño nace Entre Augas, un novo espazo onde parar, respirar e desfrutar de Caldas de Reis. No encontro do río Sumia e Bermaña, agarda por ti unha nova forma de sentir as augas e de vivir Caldas. Entre Augas, aberto todos os días de 3 a 9 da tarde. Vive Caldas de Reis, promove Concellaría de Cultura, Deporte e Turismo de Caldas de Reis.
1: Onda Cero.
2: Hai momentos que só acontecen unha vez, como o eclipse do vindeiro 12 de agosto. E hai camiños que nunca deixan de unirnos. As antigas vías do tren, hoxe convertidas en vías verdes. Conectan estacións, paisaxes. Este mércores convidámoslle a coñecer como se prepara a provincia para o eclipse do 12 de agosto, un acontecimento único. E coñeceremos en detalle os paraxes naturais da comarca a través da Vía Verde, un itinerario de sendeirismo e cicloturismo sobre a antiga liña de ferrocarril que une os concellos de Santiago, Oroso, Ordes, Tordoia e Cerceda. A Vía Verde en Onda Cero, porque as mellores historias sempre atopan o seu camiño. Este mércores en Onda Cero, Compostela.
1: Está usted escuchando Onda Cero Compostela, la radio de Santiago.